0: Tauteroa o tēnei whakaaitanga ki tēnei kamupene nei. Ah, hei tā, te mini te whakawhanake rohe, hei tā, Shane Jones. He pānui tēnei nā te kāwanatanga ki te ao e tū whera ana a Aotearoa kia mahi Pakehi tātou o tēnei whenua. Engari ai rānei i tū whera o ngā taringa, i tū whera rānei ngā taringa o te kāwanatanga ki ngā māharahara o ngā hapū me ngā iwi o te taihauāuru o tira o Taranaki. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
1: E whai taringa nā hau ki ngā karanga me te hau e mai i ngā reo o Taranaki. E rangi rawa ko ngā reo e rapu mahi ana. Ko ngā reo e rapu ana me pēhera ne ngā nama kei tēnā wānau kei tēnā kāinga e utua ai. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi marama. E ngā nama ka kore e ea. Mā roto i ngā pahupahu noiho nei e puta mai ana i te pāti Māori. Nā mo te wahanga ki te kamupene e kōrero neki koe. E hoa, me miti hāre ana te kohinu. Nā, ki te tūpono, ki te oti, e roto i ngā mahi rangahau, e metia mai ana te kamupene nei, te rā te rere ngā hau o te kohinu, kamutu ka whiwhi kohinu ai ngā kamupene, mahi roa, mahi hiko ai.
0: Ko tīmata hone harawira i tana hiko e huri no i te tai toke rau ki te tui tui te whanau ngā tanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā kaipōti o te tai toke rau. Ko te mateke hoki mo te pāti Māori he tino pakari ngā wāhine ka whakataitai ki a rātau i roto i te tūru o te tai toke rau. Anā ko Willow Jean Prime mā reipa, ko Huhana Linden mā ngā kākāriki, ko Maria Meno Kapakingi mā tana pāti hall mā te tai toke rau pāti. No reira hea te rautaki a hone harawira o tira te pāti Māori e raru ai e rā wāhine toa i te kaitono mā te pāti Māori hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a nei rā te urupare a hone harawira.
2: E tikana kia mōhio eskoi ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā ko hau, ko meno he whananga ko hau, ko Willow Jean ko ia tētahi o ko Kōtiro ko Huhana no hoki no reira horekau he raru roto i a tātou harataku whakaro kia tū te pāti Māori hei takahia i a rātau. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua. Kia kawe i ngā kaupapa o te pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora ai tātou katoa.
0: Pouri atu, kia mahi matau i wā mātau mahi. Koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori e āwhina ana i ngā tamariki whakarairai. No ko tata ake nei, ka whakarewa hia te kaupapa tamaiti tū tamaiti ora ki roto kirikiri roa. Me te hai reira ngā kai tōranga pū o ngā taha katoa te whare pāre mata. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka, minita whakawhanake Māori.
3: E nui te mānuku takoto ke mui te aroaro o te kai tāke pēnei a tāua me o tāua Pākehi. Nei ka whaiwhai haere te kāwanatanga i tō pāke te pūtea, hei aha mata haere ki te mahi, ma te whakarewa hoki ngā Pākehi. Nā reira, he pātai nui, he wero nui tēnā mō te kāwanatanga, me pēhea tai te ata whaka wehi, whaka ihi hoki i ene momo kaupapa. Kia kauai riro mā ngā iwi, mā ngā philanthropist rānei, ene momo kaupapa e whakarewa, e hapa.
0: Ako ake nei te iwi ko ngā hākinikina o te wā. I whakamahia no te haka, hei whakanui, hei whakamānua i ngā kaipara o te kapa o Aotearoa ki te taumā heke heke hoa whenua ki Glasgow i kōtira nei tēnei tau. Me te aha, anō nei kua rewa te kaunga o te haka a te kapa o Aotearoa i e nei rānei. Ko tā Derek Lardelli tētahi kua whakapau kaha ki te whakapakari i o rātou mōhio, i o rātou pūkenga ki tēnei mea ki te haka. Kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Lardelli.
4: Te menui ko te wairu o te tangata. Aka ki tēnei hau te atāhu o te haka. I rongo au i te harurutanga mai o te whenua. O te reo Aotearoa. Aka wē te wā teoteo ki te ia, ki te menei, ki te taringa. Ko te menui kua puta ki te ao. Anā kua tai mai a ngai Māori ki te whenua nei.
0: Koia ko ngā kohinga hākinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Lai Pareira.

sama toa. Nā te rā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. I nā rā te nui o ngā hua i puta mai. Mā tātou, te mānuka e kawe ake, haere ake nei.

0: Ake, forever language.
1: A kōrero te reo Māori by Wailan and te tautawhiri o te reo Māori. He no rā tātou, kua te wāhi māku, hei kōrero tia i ngā kōrero, o tū mai te wehi mo tēnei rā, tau tonu atu, ki rotoa nō rā, ki ngā āhuara ngāke, meki o ngā nekeneke o tēnei rangi. Ko tā kūki koutou, ki mana hau, ki pai o koutou nā ahi o koutou nā pō, ka hoki mai anō au, a popo mai te tahi karaka ki te wākaraka o te ahi ki runga ia te upoko o tīka. Engari wai hoake, ma Paoro Sweeney tō tātou nā atai whakahi, mai te whitu o te ata ki te kau o te ata. Anei te wai ata o Jordan Wawawai, wawau anā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā tukutia taunaki, a te whānau a Waitareira, tātai, kumuma. E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroa tangaake o te rāhu kohi kai huana ki ngā ākau o te tairaki, o tāmaki, pā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. E tautoko ana te kāwanatanga i te whakaroatanga ake o te rāhui kohi kai moana ki ngā ākau o te tairaki o Tāmaki Makaurau. Kua tukuna kia rua tau atu anō te roa o tēnei whakaritenga, hei āwhina i te whakaoratanga ake o ngā tini koiora. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa, e ai ki a Shane Jones, he mahi nui tēnei hei tiaki ngā momo kaimoana me te whakapūmau i te toi tūtanga o ngā mahinga ika mō ngā whakatipuranga, kei te heke mai, e whaia ki nei ko te whānuitanga o ana whakamārama.
1: Tēnei hanga a Ngāti Manuhiri a hako tō rātou tokoiti a he pukutohe. Ka roa nō rātou e wahāna i te kaupapa nei, me pēhea rānei a rāhui tiai. Ko te tapatai, ko ngā ākau, kei tō rātou rohe, he kitekite no rātou, kahi anō atu rārangi tāngata. Nā, tahi mātou ka āmene atu, ka haria ki e tahi minete ke atu, eke atu i te toru, a te ono whitu tukau paiheneti o tā rātou i mea i tono mai ai, nā, ko whakaenge e mātou.
0: I te marama o mei i whakatauhia tētahi rāhui ki ngā puna toka ki te raki o Tāmaki Makaurau, ā ka whakaroahia te rāhui kohi kai moana mō te ruatau atu anō ki runga i ngā ākau o whangaprawa, ngā whanga o kawau me o maha, kia whai wā te moana ki te whakaora ake i ai anō. E tautoko ana Ngāti Manuhiri i tēnei kaupapa, hei tā te māngai, hei tā Carmen Hetaraka, ko tēnei te wā ki te whakaako i ngā tūruhi me te hapori whānui e ngā tū āhuatanga tiaki i te moana me ona taonga hei painga mō ngā reanga. Kei te heke mai?
2: Kei te moi o koutou i tātou ana hoki ko pau kē era momo ika pera ki te tangure, te kaura, i moi o tātou engari ko ngaro kē, ngaro haere ngā tio, ngā pūpū, ngā pātangaro, me era atu o ngā owa tātou nei taonga, hei kai mā tātou. Nā, ko te tūmanako i roto i a mātou o Ngāti Manuhiri, ki te tū, ki te whakaakongia, te hunga mānene, te hapori anaho.
0: E hiahia ana te ropu kā kāriki ki te whakapūmau i ngā tūru Māori. Koia tētahi o ngā ariā o roto mai i te pire nā te mema pāremata o te pāti kā kāriki, ngā huhana Linden. I tēnei wā nei ki te korenga pōtitanga mō ngā tūru Māori e eke i te 51 pai heneti, ka henga tērā tūru ki raro. A mō ngā tūru Auraki me eke te rahinga o te pōti whakahe i te 55 pai heneti, ka tahi tērā tūru kahinga. Ko tētai anō kaupapahere i te pire nei ko te āheia te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. E whaia ki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama, ngā Huhana Linden.
3: Tētahi atu kaupapa ki roto i takupire e pāna ki ngā tika a te Māori mō ngā pōtitanga. Kaunihera me ngā pōtitanga mō te motu whānui. Nā te mea horekau, he pakeke mō te Māori ki te pōti ki roto i enei pūnaha pōtitanga me te hurihuri haere te rapea mō te taha Māori ki te taha Auraki. Nō reira, koia hau e hihi ana ki te tautoko mā te Māori e whakahaere, mā te Māori e rapu ake heaha te huarahi tika mōna ki roto ia pōtitanga ia tau.
0: Ki tū atu i te pikinga o ngā utu mō te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūau, hei whakangungu i a tātou tamariki tētahi o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poitū Kohu Aotearoa e ai ki a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki ki ngā hā kinakina, engari kaore e tehi e whakapono ana kia rātou ngā mā tauranga, te māia, te wā rānei kia tū, hei kaiako. Hei tāna anō i etehi wā kā tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina ki reira kumea ai ngā whānau ki ngā ara rereke. Mā reira ka uaua ake te whai tautoko pūmau mō ngā tīma. Ki ngā take hā kinakina, i riro i ngā rauhiriwa tā rātou me tāra kaura tuatahi i ngā whakataetae Commonwealth mō ngā tau 16, whaimuri i tā rātou whakahenga i a Jamaica e 56 ki te 48 i te whiringa toa. E ai ki te tīma e hara tēnei Wikitoria mō ngā kaitākaro anake, engari mō te anamata o te pui tarawhiti ki Aotearoa i te mea kei te rangirua tonu te āhua o te ANZ Premiership me te hiahia kia nui ake te tautoko me te pūtea mo tēnei hā kinakina. Hei tā te kāpene a Karen Berger i whakātu te tīma i te kaha me te manoa nui ahakoa ngā wero i Pākehā rātou i te tau kuahipa. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

e ai ki o tātou tīkuna. Ko te reo te hā o te mana Māori. Kai te noho mō rearea tō tātou reo. E kore tō tātou reo e ora, ki te kore e kōrerohia i a rā.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka putana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Ki ngā kaupapa rohe nāianei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika. Kahika moko tepania e karate nā koe?
3: Ei, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, hakarongo mai anei tēnei wāni.
2: Tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wāhi, aha te rongo ā e hoa?
3: Oh, tika, ko te rongo ā, ne, ko te mātauranga, me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i konei te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau wano hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pau anō te hau. Ne, e poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō titu me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atahua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātau e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātau. Ki te taho o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā mō pūtia haumarutanga, ngā pūtia e Pōtiri haere ai ngā huarahi, ngā pūtea, e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai te iwi. Ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua me mei rotu i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke, hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu. Mēnā e pēnei ana te mahi i rotu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tika hia tō whanaunga. Mēnā, ko mōhio ahau ki tētahi, o wōku matahuanga, o waike atu, e mōhio nei ahau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika ahau i aia. Nō reira, kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Me he mea, e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, nā, merengi ki te prihimana, kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, anā ka rapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka taima ai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe. Ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri kia kawe e pēnei. Koina, ne? Whanaunga? Koina.
2: Tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa ka whakanuia i tēnei tau ko matariki mapuanga ko te whai a te kaupapa āmotu kia tūhono i ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori kia mātau i te taitokerau ko puanga te whetu tāraki i tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
3: O tika, kua timota ke te hakanui a matariki i roto i ahau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kuna i te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kake pahikara o konei. No reira i hakanui i aia, ka tika i raru i a matariki, ia puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate kua ngaro atu i rotu i te tau ko pahure, whaihakaro mō te inamata ana, kia whaihakaro anu ki te anamata. E piamo ana hau i rotu i te wikine ko pahure, i āwhina atu māta o te whanau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari huitahi māta o te whanau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
2: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei matariki, katahi ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Ka tahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa i tēnei wiki. Ka mutu, anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
3: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātou i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano ki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehia ke ngā wā, ko hoki hoki ke atu wa hau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko pohutu kawa tērā, te whetū karanga i te mate, te aki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kawa. Ko taku tino whetū, i roto i te kāhui o matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā, te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hauneina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa ka tuku a te ki runga i a hiwa.
2: Tēnā koe, hona ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kaikaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pahea rānei tā koutou whakarite.
3: Oh, tika, kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wēnei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana te anarani, me te moiki rei rāno ki nō reira, ai kua katonoa mai ki a Mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne, he whaia no tātou anua, whaia Cindy nō reira, ko te painga ki tanga ana, e ki te ana ko tetahi Māori, e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare, I kone i Aotearoa, no Mautahi, no te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino ki amo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai, ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
2: Kā rawe, ai hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako, ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora.
0: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Kei te mā harahara, e te hi whānau o te tai tokerau i te hunukutanga o te ratonga mātai tūpāpaku i whāngārei ki Tāmaki Makaurau. Nai ai ki te whatu ora, kei te whakatakoto mahere kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heoi kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto i ona whakaaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Wai ki a Āperahama Edwards. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa, e hakarongo mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hirahira. Ngā naue, ngā āwangawanga a te iwi kāinga mō tēnei tuahuatanga.
4: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhakatihia mai o whakaro whānui ki te take nei.
5: E, ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha ana i te riro ngātu, o ā rātou whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā. Mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te tai tokerai. Ko atu i tērā, he roa kē te tatari i tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau ke tika kia tukua ngā roi mata kia maro ke tia i mua i te hokinga mai o ngā mate.
4: Ma i a koe whakararangi nei i te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tūpāpaku ki Whangarei Pū.
5: Ki Whangarei Pū i te mea e i nga titiro tātou e hara tēnei mahi i te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nga kauke mātou e pai i te whakaaro e. Ko ngā mate o te tai tokerau me toia ki Tāmaki rāno, pokangi ai, tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina meingia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika, tika ake i te wahanga ki a rātou. Kia au, keihea te aroha i roto i e nei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tū mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho e noho ana ki ngā tōpito o te taitokera e tawhiti te heke mai ki whāngarei nei. Ina toia ki tā maki, tā whiti ki atu. Ngā mea kai tāia muri whenua te hokianga e kā nui rā te aroha.
1: Nā, no reira, apera hama me aha, he aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou, karua māwai tēnei take e whakatikatika.
5: E, mā te tari hauora tonu, hēnā ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga i roto whāngarei, inā rā koia tēnā mō te taitoke rei katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana, ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia tōia ngā tūpāpaku o te taitokere ki tāmaki rāno. Nā reira e uana mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
1: Mā tēnā koe. I mua i te whakakapinga wā tāua kōrero, a perahama nā ko matariki mā puanga tērā e kātata mai ana, he aha ngā e tei whakaritenga ka whakahairehi a e koutou mō te tauhau Māori i tēnei tau.
5: Taheno ka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto whāngare. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga, whai wāhi atu ai ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu i reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu te ngākau i te tukaoro ta ngāke, ka tahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua i a tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me uki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou hokopuna ki te kahu o te aroha. Nā koia tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi i ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei mua i a tātou.
1: Kā rawe hoki, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana.
5: Ngā mihi, te ora.
0: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā, he kaupapa e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackie Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
6: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā koutou te iwi taringa are-are mai nei.
1: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatū whera i a tāua kōrero. Tēnā hea ha te take i whakatūri ai te NZ Mackie Foundation.
6: Ai, well, kua tai ki te wā. Kia hau nei me huakina ngā kuahai NZ Mackie, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Ai. Mai i te tau 2020, i whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui. Nō reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
1: Tēnā koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o Tawa Foundation ra?
6: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau I tō tātou pai tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori I tēnei whenua pērā I ngā wā o mua. Ai.
1: O tēnā koe, nā I puta I a koe te pūtea, e hia hea ke te rapu pūtea koutou. Anō reira, ka pēhia te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi I te kaupapa nei?
6: Ai, kei te whai mātou I tuatahi aki I ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa I ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
1: Kā rawe, nā kia tāua kōrero nei, I ngā kōrero mō te tā ki te pūtea, ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā pāinga mā ngā tauira, e ako ana I te whakaero me te raranga.
6: Ai, me pēhea taku whakara apopoto I te whakautu. He maha ngā pāinga, engari ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei, I te rātu wiki, ara toko iwa ngā tauira I whakapōtai. Nō reira, ka tō ai āhau I ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga I uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakari I ngā mahi āringa, engari, me te tiaki I ngā taputapu, me te ako I ngā mātauranga tuku iho, engari, ko te mea ohorere i ako rātou ka pehea te tūpakari I roto I tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tērā te hua nui o te wānanga, he tino uwaua te whakamārama. Te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
1: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, kataia nō te kaupapa nei ka whakatūia I tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako mō te foundation nei, hei ngā tau e rima te kau e Tūmaiama.
6: Ko te Tūmanako, mā te foundation ka kite I ngā toi Māori e whanake ana I te motu whānui. Kua roa NZMEKI e noho huna ana, mahi ana I te mahi. I tupu aku ahau I konei, no Ngāti Whakaui ahau. I mōhio ahau kia NZMEKI engari kaori au I marama ki ngā mahi I konei. Nō reira, ka kite au I te whakatairanga I ngā mahi me te whakawhanake, te puawai I ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite I ngā rangatahi me ngā pakeke I ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career I roto I ngā te whakairo me te raranga. Noi.
1: Mā tēnā koe, nā inā, I rawe tērā, inā tata nei, Tatiana, I te kōrero koe mō te hiahia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhia nei, pēhia ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pēhia tauahunga, e hiahia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
6: Yeah, tēnā whakapā mai ko te whārangi ipurangi, NZ Mackey Foundation, ira.com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
7: Tēnā koe imua I te whakatipinga he kōrero a whakakapia.
6: Ko atu I te he kakana mātou ai te whakarewatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa te a matariki.
7: Āna, mānoa te a matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe I tēnei rā. Kai ārahi I te New Zealand Mackey Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
6: Tēnā rā atu.
2: Ki ngā kaupapa rohe ko ana hau.

0: tēnā whakamārama mai, te kaupapa i tēnei wiki, ka tūki hia, e nā āhuatanga e hoa?
1: Ai, ka pai, koenei tēmu kohukohu whetu o Ngāti Whakauwe, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru, kia koutou ka are tino mohi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru, he pito whenua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka re tino tawhiti te whenua o Kaura mā whitiwhiti me marai kukuta, me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Waiariki, koena te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakauwe. Hei tāpiri ake, ka timata tērā kaupapa hei te hāpe pāhi te whā, nā reira hei taua wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua, anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki taua whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai Kaura mā Whitiwhiti, kei aua tau ngā waka kei reira, mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e tau ngā waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, a tau ngā waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ai te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
0: Tēnei wāhi, whakatāhuna ngaru. Hea ha te hira hira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakauwe e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
1: O kia pono, ko te kitotake tū ana te umu kohu kohu te tū o Ngāti Whakauwe ki reira. Nā te ngāwari kia kite i a matariki. I te titiro koe mai taua whenua tairawa ki whakapau ngākau. Hei reira ka kite koe ko tōna tikanga ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tino take kātū te kaupapa ki reira. Me te mea hoki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki taua whenua. Nā tōna ni. Me are i te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kao, koe nā te take kei reira wā tātai paitinga tēnei a marai kukuta, rāua ko Kaura mā Whitiwhiti hei manaaki a tātai.
0: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu tēnei hararei o Matariki o Kawanei. Harai te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari o Kawanei, kua toru tau. Hea ha te hira hira tanga kia koe ake e tipine o te whakatū o enei kaupapa i nāinei.
1: Kia hau nei, ko te hira hira tanga o tēnei kaupapa, koenei wā tātou kirihimete, kia hau nei, ne? Koenei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tai, te whakaaro tai, e pānai ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, i ngā hāpuri whānui putano atu i te motu, koena te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarauora nei nānei mā tātou Tamariki. Me te mea oki me mihia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā, ia rere ata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa me te mea hoki wā tātou tohunga pēnei i Anku Tuki Curtis mā nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora me te mea hoki ai, koe nā noi o tāku e mihi ana ki a rātou.
0: Ka hoki whakamuri e hoa, te tau kua taha ake nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
1: He nui ngā mate kei runga tonu o Ngāti Whakauwe i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki, o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā, me te mea hoki, no te tau

0: ka hori ake, ko tōku kui ake te ira I mate I te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e Ngāti Whakaue I tēnei wā. Me te mea hopi kuina te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate.
1: Anga whakamua ana I nāenei o Wawata mo te tauhou?
0: Ai, he nui tonu ngā Wawata mo Ngāti Whakaue. Tērā pēr ko te Wawata nui rawa o Ngāti Whakaue, haungāti wā tātou tikanga me wā tātou haura. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue, koina pēr te tahi o ngā anga whakamua, ka whakaorohia. Me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki wāina tonu o Ngāti Whakaue, koina hoki te tahi o ngā anga whakamua.
1: Hei whakakapi nei kōrero a tāua I kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei au mō ngā whānau ka tai atu?
0: Ai, hei whakamohio pēr ki, ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umu kohu kohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā, engari kua whakaritea he mā ki te mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mā ki te kai ai. E whakanoa ai rātou. Koena pēr te tai whakamōhiotanga mā rātou. Me te mea hoki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā pai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe makariri.
1: Ai, marika, kaha tio ana I ngā ata I tēnei wiki. Ai, reira, ai, whakamau a ngā koti mahana I ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai te umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakaue e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua I te rā umu kohu kohu whetū. Tipene, James, tēnā koe.
0: Mi ana.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou I Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai I te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki I tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki ki a ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pohatua.
3: Ngā mihi nui. Hei wāhi I a tāua kōrero I kite au I te pānui I puta. I te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga I tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o tērā.
4: Ko te kupu mā i roto I te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono I te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono I etahi atua I etahi rangatira nui, I etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana I tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Etahi wā ko mā kā whakaropea, etahi ko me atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika I roto I tēnei horopaki. No reira, I tīkina ko tērā kōrero Matari ngā Puanga, I runga no I te whakaaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana I te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai, te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tira ki ngā kaupapa I tēnei wahanga o te tau. Nō reira, kei ko nei tātou ahau, mātou I tēnei wā, kei rua pehu, kei ohākune, e whakarite ana I te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i Apuanga, o tira i a Matariki, me te mātahe o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara Matariki mā Apuanga. Ahakoa Matariki mai, ahako Apuanga mai. Ko te mea nui, ka noho tahi tātai o te tau, ki te mehi ki o tātau mate, te whakanui i a tātau. Ko i rei te tikanga o te kōrero Matariki mā Apuanga.
3: Well, tēnā koe. Ia koe whakamārama mai nei i te kōtuitanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga, i te kōtuitanga o Puanga me Matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
4: Mohio koe, ngā iwi whakanui i a Matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a Matariki. Kei konei a hau i tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o Koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātou e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, ko te whetū i tohua, i rātou hei tohu, o te tau hou, koe rā pēr te rerekētanga, engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. O reina, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, hurihuri Pākehā nei, ka whakaaro pēr ētahi, kai te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, he orite, tino orite nei. Nō reira pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
3: Tēnā koe, nā runga i te mōhio kei rua pehu koe nai nei. Tēnā ka pehea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pehea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
4: Taku nei mōheo, te mōrite nei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana Puanga ki te rā whiti, i te whitinga mai o tamanu i te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei ki tēnei takiwa, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu, ko te iwi whakahaere i te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Che Wilson. Nō reira, ko rātou kei te i te kaupapa, ko te wahi ki au he tautoko i a rātou, ngā rātou mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo, he orite nei ngā kōrero, e orite ngā whakaaro me ngā tikanga.
3: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei rangi ki te au i e te kiriata poto i mahi ngā kai, na i puta, i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo Matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i tēnei wā. Nō reira, he ahara e rā atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rā pekanga.
4: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roi te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakatō kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi

0: tonga menga karapu o Afrika ki te tonga pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā rua tēnei, tori te kaunga tau. Kāre o tate kapo opango e haere mo tēnei wā rua ki Afrika ki te tonga. Engari, te kaunga whitunga Māori ko whaka ingoa hia i tēnei kapa, o ari sāwhia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Simisi Taeloa no Moana Pacifica, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko mahara watu, mai ngā kēmu popahi mo atu.
1: Rawe rawa atu ngā mehi nui ki a koe kua ta whera whera i ngā kaupapaha kina kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
0: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whanei.

tukuna te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana te reo I pirangi Māori o te hiku o teika, mā te iharere iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Ai, hoki mai anoi runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēne me tāku nei kai kōrero ko Mārama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa e hora mai na mō tēnei wiki. Kei kone e i roto i pōneke, ka mutu te mea pai, kia rongo anō koutou. E aha, ngā takotonga kei te paremata. Nā, kei kone e ia. Kia ora mai anō Mārama.
1: Morena Auntie Gurley, kia ora, kia koutou.
0: Oh, ka pai, ka pai. Ki te rongo atu e kei kona koe, ka urua tuki roto ngā mahi, e pā mai ana kia tātou katoa mō te kawanatanga, kamadu kia here tonu, kia tika ngā mahi, e wātorongi ana ia wiki, ia marama, ia tau. Ka mutu, e marama, e pehana te haere mō tēnei wiki, ia ngā kaupapa ko horangia e koutou.
1: Tēnei wiki Auntie Gurley, i te mitinga o te wiki i ki te, te ao o Aotearoa, i te takahi anō o tēnei kāwanatanga ki te tiriti Auntie Gurley, ara ko ngā whakaitanga o ngā iwi ki ngā kaumihira, ara ko te mana whakahono ārohe, ko ena ngā momo whakaitanga o te mahi tahi o ngā iwi, me o rātou whakatau ngā tiriti, ara ko te tiriti settlements, ki roto i era whakaitanga, ko te RM, ko te Pire Resource Management, kei mua i te aroaro i tēnei wā, ka tāhai tēnei ka wanatanga i ena whakaitanga, ka whakakore, tēnei ka wanatanga i ena whakaitanga, ka rere haere te motu, te ao Māori, te ui Māori. Ka tū i nanahi, ka tū ahau ki te ui ui i te perimia e pāna ki tēnā. Ngoi kore ana whakautu ki au ki te whare paremata. Nō reira, Auntie Gurley, he tohu anō ki te iwi. He tohu anō ki te whakakore i tēnei kāwanatanga, ki te rehitakia pōti i tēnei kāwanatanga, ka tute kākariki mō te tiriti, mō te iwi Māori hoki.
0: Oh, ka pai. E rongongi ana e ngā mahi kua puta, ngā kōrero, e mōhio ana e tahi o tātou, o te nuinga o tātou, e ka kōrerongia i tēnei pāti, national e hihi ana, kia ka kāhorengi o tahi o ngā tūru mō ngā Māori, kei roto i ngā kanuhere, ka mutu e mōrikarika ana e tahi o ngā tāngata, kei roto i ngā kanuhere o ngā rohe, ka mutu te mea ke e, me wero wero atu tō tātu minita, kou e mahingia tēnei mahi nā te mea, kei konei tātou e noho nei runga o tātou whenua, ka mutu te mea pai e kia piri mai a rātou kia tātou e mahi tahi mō te katoa, ne? Ai, ko tēnā te kaupo?
1: Mō te katoa.
0: Ai.
1: Ai, mō te katoa, Auntie Gurley, tērā ki te ki te moana o hoki ana.
0: Ai.
1: I mahi tahi te iwi Māori aku oku hapu o te hikatu o Waima o Motukaka o Rawene hoki i mahi tahi me ngā tangata tiriti o hoki ana.
0: Ai.
1: ki ngā kaumihira o te taitokirau i mahi tahi rātou katoa mō ngā tau kua hipa, mō ngā tau takau kua hipa, mahi tahi, ka tū te katoa i te mahi pai mō te hokianga, mō te moana o hokianga, mō te katoa, mō ngā mokopona katoa, kare mō ngā mokopona Māori anake, tērā te mahi whakatika ki te moana, mō te katoa, ko tērā te mea nui ai, tika tāu Auntie Gurley, te ora mō te katoa. Ko tērā, kua roa rawa, te mahi tahi mo enei momo whakaaetanga kaunihera a iwi. Roa rawa te whakawhanaungatanga, ngā rua tekau tau, tōru tekau tau kua hipa i ai, i whakawhitiwhiti kōrero, i whawhai, i whakawhitiwhiti kōrero, i noho tahi ki te kōrero, ai, he roa te wā, te whakawhanaungatanga o ena era momo iwi ki te kaunihira hoki. Nā reira, he maumau tēnei ki te whakakore i ena momo whakaaetanga.
0: Ai, kia ora mai anō, kia koe e hakapiri mai anō ki ngā kōrero nei, kamutu te mea ke e kōanga iwi Māori e noho Mārika, kei kone anō ngā mānga e hama mātu e kia kōrero atu ki ngā minita me ngā āhuatanga i te pāremata. Ko e tukuna kia waihongia tātou ki waho i roto i ngā kanuhere me uru atu tātou kamutu ka mahi tahi e me wene kaupapa e tako tōna. Ako ia hanga kaupapa e pāpā mai nei roto i tēnā kanuhere ki te tahi kanuhere. Ko e ware ware e ngā Māori kei kona anō me ngā ture i roto i te treaty kei kona e tako tō mai nā mā rātou e tino titiro kōrerongia hakatikangia, ne? Ko tēnā te kaupapa anō ngā kanuhere katoa kia kaha i roto e o tātou iwi e noho noho mai nei Aotearoa, ne? Ko tēnā te kaupapa.
1: Ai, ko tēnā te kaupapa, Aunty Kirli, te noho pai, te noho ora pai mō ngā whānau katoa. Ai. Ko tērā te kaupapa, ko tērā te tiruhanga o te mahitahi, o kei te tiriti te kaupapa, ko te mea nui, ko te manaaki. Ko te manaaki o te iwi ki te iwi. Nō reira, ko tērā te kaupapa, te take o ngā whakaaetanga hoki, Aunty Kirli. Nō reira, ko tērā te kaupapa o te kaupapa here o te pāti kākariki i tonu atu i te awi i tēnei wiki. Ara, ko te hiko, e tāna ki te hiko me te nui o te utu, te nui o te utu hiko, ara ko te power bills, te nui o te utu ki ngā whānau. I tuku atu, ta pāti kākariki, i te kaupapa here mō te hiko, ki te whakaiti i te utu ora, ara ko te living costs, me te pire hiko, ara ki te kuti, te pire hiko, ara ko te cut the power bills. Nō reira, particularly, ko te kaupapa here, kore interest loan, zero interest loan ki ngā whānau, ki te mau solar panels me te battery, ki ia whare. Nō reira, he kapapa here pai kia hau, tino wawata hau i tēnei kapapa here ki te manaaki i ngā whānau, Aunty Kirli. Noho makariri ngā whānau, te nuinga o ngā whānau, te maha o ngā whānau Māori, noho makariri i te hōtoke, i te makariri, me te ko te kaupapa here i tuku atu i te pūtea ki ngā hapuri, mō ngā marae, ngā libraries, ngā rec centres, ngā whare karakia, places of worship, mō ngā solar panels ki ngā hapuri. Nō reira, Aunty Kirli, he pai tēnei kaupapa here kia hau, ara ki te noho pai, noho makana ngā whānau, huri noa i Aotearoa.
0: Ka pai ki te rongo atu e mahi ana kākariki kia tika mai wenei kaupapa e horangia mai nei koe mō ngā nuinga o ngā tāngata nōno ana e Aotearoa. Kamutu tēnā, ka rite ki taone hihia kia uru mai te katoa ki roto i te tēnei pāti, mahi tika nei tēnei wāhanga, ko tēnā te tahi kaupapa kia tino mōhio ngā tāngata e pai ana mō tōna hoare, me wetahi ano ngā hoare e takotoa nei roto Aotearoa, ne? Tēnā koe.
1: Ai, tēnā koe Auntie Julie, nō reira, nei rā te mihi, aroha ki te motu Auntie Julie, kia koe hoki, kia ora.
0: Oh, oh, tēnā koe marama ka pai ki te rongo ngā kōrero, i roto i te pāti kākare ki kamutu, e hoama koe ware ware. Kia koutou no koutou tikanga e pēhana te here ngā marama e here ake nā. Nā no reira, kia ora mai anō.
1: Kia ora rā, kā kiki.
0: Ai, hoki mai ko marama Davidson tērā me wana kōrero e pāpā mai na ki te kanuhere, e pāpā mai ana mō te hiko, kamutu ka mōhio koutou e pēhana te takoto i roto i tō rātou pāti, me wene āhuatanga e pāmai na kia tātou, tirohia, wakarongo mai, kamutu kei a koe no tau tikanga a pōpō nei.

0: Kaunihira Arawa. Ko te Kaunihira Aroke o te Taitokerau, te Kaunihira Taiao e noho ana ki runga i e mātou. E tāna haka korenga, ka pēkia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua Kaunihira i rutu i tēnei ohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā Kaunihira Ātakiwa, mā mātou ke haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te raka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tumatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e hakahai hi ana e Northern Regional Council, te rati kaingire e kōrero ti ana e ahau. I aineina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka atu, ka pēkia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore ke i tēnei tono, o hakaritea i roto i te tono, e mea ana kia ei te rua mano rua māwaru, ka heke haere ko ngā kaunihira ōwha o te Taitokerau, ki bōna kaunihira e rua noa kotahi ki Whangarei Kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiko tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka ko tahi ko wera kaunihira e rua kia tuai ko te tahi kaunihira ko tahi o te Taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakarite te tono ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku ko nei tēna ko tāku hoko i tāku tikiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kawanatanga kuhuare i wona wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i rato i te bāpoto. Hioi, koina pia ko takutumana ko tētahi haka rāpoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiko teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapai. He hana koutou kia aukati tō tātou nei a kaunihira ārohe.
0: E haka paina, aha kua kōwai, e tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitaina mai mahuta, i raro i a reita, ko te ingoa o tērā ko te aka te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa o wetahi kai kōmihana e huri huri kāre ana i te motu ki te kite atu me pēhia tātou anga haka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira, no reira aha kua koa e te kawanatanga koi a tēnei ko tētahi kaupapa ke runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raru raru pia i roto i tēnei kaupapa e heka haere hi ana e ngā hinara ko te aronga. I raro i a mene te mahuta ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a ngā hinara e mainga ana, e tohutohungia ana, me tēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i roporane, te tōranga tau, ka hore te iwi e paiki ngā kaunihira, nō reira me kiki hare i ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e kakapūmau i ngā reti, ka hikinga i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku haka o e hoa i a mātou ngā kaunihira o Hamanika e hakai ana hau me rereke i te mea ki te mahi tonu e timata hia ai ngā kaunihira e mōhiona i tātou i te tau kotahi mano i warau waru te kaumaiwa te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao nō reira ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei ka pēhia tātou e hakahau e haka ora anō ngā kaunihira kia pāno te hakaratua tukinga iwi ngā mea i kei hiana. Kia māma noho ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere tēnei kaupapa i raro i ngā hinara, ka hore ke e pāna kia mōre karika pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira, kua akai, kia tau motuhake i te tuatahi a te hiko tika i rau i tōna ake mana hei kainihira e kia nei Unitary Authority e kainihira e kapua nei ngā mahi o tēne wānei me ngā mahi a te kainihira tai au tai ko pia ka kite hei te ki taku mahara whā o āku hata hui motuhake ai mātou o te kainihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēne tono mēnā raini ka tukuna atu ki te kāwanatanga no reira kia mai tonu mai ki wera mō kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira na tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko tine e tātou. Me te mea hoki ka atu whakaaro a hau ki wetahi o ngā kōrero ta tāua nei a whanaunga a tamati rakina me tōna... wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori he āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarere kētanga o he kaupapa rereke tērā.
0: O nā, te katonu rā, koina te tahi o ngā haka tūpototanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ni. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti takau i ngā wāri Māori mena ka hiehia ki te pōti hakahe. Nā, ka ngaro haere ki te pōti hakae, ka pūma tonu. No reira, kua puta, te hiko o te ika, ki te pōti hakae, ki hakamana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore aha ue ki hiana, i raro i ngā hakarereke, raweke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kawanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko tika. I raro i tēnei tono e tono ko tērā pia ki te pōtia kai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiku o tika, no reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori, ko a pōtia kainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wene āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noi ho tēnei. me noho wehi tātou. I te mea, he rere ke ngana we o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui ne, he rere ki marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana.
0: O hoi no he mihi ki a koe te tuahini ki a koutou katoa e tewe kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te heku no reira mihi ka watu ana ki a koutou kia mā kia utonu mai he tau pōti tēnei kei a koe tō mana kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whanau.
1: Ai ka tiakera e tewe ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mātātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi a kia hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiko teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetu, iratahi.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tonga, kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea, nāna nei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere asu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāma māo, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere asu rā. Nō reira ki ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, o tira ngā mate o te tau nei, e, haere, haere, haere asu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunnu, ta toi hunnu, ko ta toi te hun uore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake, te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā e koro mā. E oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama i hoa mā. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia timata aki au, a ki te tai toke rau. Nā te mea kei kaitaia, ho, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi nui kia koutou mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou mō te Tautoko mai. Kei kirikiri roa, Ngāri wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Mōrena, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngāmotu, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, tēnei te mihi. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā e hoa mā, nā rere mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei te Papa i Oea, ko Kia Ora FM, nō reira Kia Ora kia koutou mō te Hono mai. Kei te Whanganui Ātara, ko te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko Hono mai, o tira. Kia koutou, katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuasia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O ti rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Paipari, Paitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au nei tā koutou kaipapā o hō irunga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rānei te tuarima, te tuarima o Ākuhata o Here Turi Koka rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wā nei nā painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero, kouhou ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata e ho mā he wā, a tono waiata, nā reira he wā hei wāia mai mā koutou tono waiata ai. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

0: Ko te wā inai nei, tai pari tai timu, ko te tekau miniti, mai te rua karaka i te ata, nā reira, ko te nei ia te wā, kia paka pāohungia, tētahi ui ui, i Wainganui, i a māua, ko Rāuri, Waititi, ara, kai arahi i Takirua, o te pāti Māori, no te pānau Apanui, me Ngāti Porou a Nohoki. Nā i te ata nei, i kōrero ai ki aia, ha, e pāna ki ngā take tōranga pū o te wānei. Nō reira, pakarongo mai rā, kia Rāuri, Waititi.
1: Ko tai pari tai tīmui tēnei, ata mari e ngā mihi o te ata kia koutou, kia tātou. Nō tātou te pipi, nō tātou te waimari e nā, te mea ko hono mai, a Rāuri, Waititi. Kai arahi, Takirua, mō te pāti Māori. Nō reira, e Rāuri, tēnā koe, kia ora.
2: Ai, tēnā koe tīpi loti rā, kia ora tātou. Ai, mōrena.
1: Mōrena. Ana, tuatahi rā, e hoa, inanahi rā i rungo ai i tā winitana kōrero. Engari kia haunei e kōrero kaikiri. Okokaro.
2: Anō rā te pōrere o tēnā tangata. Ai, he kaikiri, he... Ko kite tātou, ko tō te rā ki tēnā tangata ki roti i tēnā whare. I ngā wā o mua, ino, he koi te ārero, he koi anō ki te hiningaro. Sae. Kāri e mo te ruku ki roto i ngā takahi i te tangata, takahi i te whakapapa o te tangata. Ngāri iwe neirangi tō e tako ki te tātou, kuena huki tana taira, kuena huki tana huatanga i tēnei wā. En kāre he rūma mo te rātua huatanga ki rō pāremata, en ko ia te Minister of Foreign Affairs, he ka ma.
1: Ai, ai.
2: Ka tai anō, no reira, ai. Ko tāku e meana, me mutu ia i roi ki rō pāri, me mutu ia te tūhei ke milita mo te Foreign Affairs mo tātou, no te mea. Tēnā tangata, kare pai tana wairua, kare pai tana āhua, ki te tātou, i te tautoko, me te rātū mō whakaro ki tēnei whenua, kai te mō tātou, e whenua kaikiri tēnei.
1: Au, oh, e. Engari, kia hau nei, ne takapāha atu ia, ki te tangatara, engari, tāria te wā. Noho tonu kia winitana me tā Aotearoa pire e ōkawa ana i te reo Ingerihi ki Aotearoa nei, o whakaro.
2: Bo te hake hoki. Ko paua tēnā reo ki te whenua nei. Te nui o te tangata mōheo ana ki te kōrero Pākehā. He mea whakakipakipa no hoki i te kaikiri ki roto i Aotearoa. Koina nui te rā pire. Me te mea hoki kei te pirangi rātu ki te whakapaua i te āhuatawa o te ao Pākehā me Ingarangi ki kone. Ko tāku e mea na kia tātou, ko ngā pire pāhine ki rō paremata, kia kā tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Kei reira, kē te oranga o te iwi Māori. Ka waka tātou e noho ki tā haki e te whakarongu ki ngā mahi pōrere o tēnei kāwanatanga. Me ā rātou mahi koretake, me whakaro tātou, me pehera tātou te whakatikatika i ā tātou. Kei roto i te ako me te kōrero i tō tātou reo. Aha ko ki hea, aha ko kōwai. Me kōrero i tō tātou reo, koina hoki te taia patūtaki mō tātou, hei ngā rāe haere ake ni.
1: Ka pai. Ana, katahi anō kua pute i nei raraunga e mea nā ko te kotahi i rosu i te pā tamariki, e noho ana i rosu i te pōharatanga, ngā tamariki i rosu i a Aotearoa nei. O, pakaro.
2: Pakaroa nei tātou e mōhio ki tērā. Mehe mea kotahi raumanga tāngata, kei te noho ki roto i te pōharatanga. Ono te kaupai heneti o tērā, he Māori. Nō reira, kā roa nei, ia ono te kaumano, tā ngata, tā whānau Māori nei, me o rātou i tamariki e noho ki roti te pōharatanga. Kei te mōhio au, whārau miliona a tāra te wāriu o te kai ka tipu ki Aotearoa nei. Hei ate take kei te noho pōhara, hei ate take kei te noho, kei te hia kai te iwi, wera te ahuatanga katoa, no te mea. Tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa. Ka re tōna aro mo te rawakore, mo te pani, mo te pauaru. Koina hoki te kaupapa nui kei mui a tātou. Nō rere hika mā? Kia kā kia tātou ki te whakapanoni tēnei kāwanatanga, ki te tūraki tēnei kāwanatanga, hei te noe mawhitu. Ko taino te huarahi mō tātou, me peke ki runga i te rārangi Māori. Me peke ki runga i te rārangi Māori, me poti tātou ki runga i te rārangi Māori, kia uai te Māori, ā ki roto i te taha kāwanatanga, kia tane no ki tātou te tūraki i tēnei kāwanatanga. Hei te noa e mawhitu, kia whai reo motu hake tātou ki rutu i te whare kāwanatanga ki te kore ao ka wai ho tunu mā Pākehā e tautau e kāwana i a tātou.
1: Ai. Me whakawhiti hoki i mui te tua ono o Akuhata. Ai.
2: A te rā wiki, ka kati te huarahi ki a tātou ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori. Nō reire, ko tātou ki te iwi Māori, whakarongo maina, me whakawhiti atu tātou ki te rārangi Māori. Kāre tare a reipa me kākāri ki te whakatū i tētai kāwanatanga me tā rātou tokoru anake. Ko ngā Pauls katoa e kia nei, me whai hoa rātou. Nō reira, e te iwi Māori, kei te kapua tātou ringaringa, te mana, i roto i ngā tau, te taupōti haere ake nei. Nō reira, whakawhiti atu ki te rārangi Māori, me pōti mō te Māori. Nō reira, koe nō ki tāku e ikama.
1: Hei, ka whakamotu ngā mātai e hoa, kua tū ngā pihi o etahi kaiako, o etahi kura no hoki, ara ki ngā panonitanga ki te marautanga. Iai, ai, o whakaro ki tēnā kaupapa.
2: Ai, me riri tātai. Ko te mea kei te kite tātai, me hea tia haere, tā tātau reo, tā tātau hitori, o era atu āhuataka katoa, i roto i te marau o te motu, te kurukira mō te motu. Me te aroha anō hoki ki o tātau kaiako, na te mea kei te tīni, te goalpost, me perepeataka kōrero mō te ira mō ngā mahi i roto i te kura. Ia kei te kita tātau, wā katoa tātau kura Māori, kei te tino eke rātau. Ko te mateke ko ngā kura auraki, ene hara nā te marau. Ko te āhuatanga noho o a tātou rangatahi Māori roto i ngā kura auraki, koe na hoki te mate. Kā re e kaupapa Māori roto i weitai o ngā kura, kā re te, te whanaungatanga, wera atu āhuatanga no reira. Kei te aroha ki te o tātou kaiako, no te mea kei te neke, te whenua i ngā wā katoa i tēnei kāwanatanga, no te mea kei te taka, te nui o tātou Māori roto i ngā kura auraki, engari kei te piki i roto i ngā kura Māori. Kura kaupapa, kura āiwi, whare kura wera atu āhua taka katoa. Nā reira, kia kaha kia tātou ki te pupuri i ngā āhuatanga kai a tātou. Engari kia matāra tonu tātou i ngā āhuatanga a tēnei kāwanatanga e pere i te turaki. Me te takahi a tātou i roto i te tāha ki te bātauranga, ki te tāha ki te hauora wera atu āhuatanga katoa.
1: Ka pai. Rāwiri Waititi. Tēnā rā koe mō āu, mō whakaro, mō ngā kaupapa kua kōrerohia e tāua. E mihi ana.
2: Kia ora rā, kia ora rā, tīmile, kōtira, kia ora tātou.

e ngā iwi atamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou ai tua maha koronganāke nei. Nā koutou i tangi, me kīn nā tātou katoa. Me haere hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori. Kia koutou e takoto maina i roti te Māui witanga. I roto ngā hohipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.

ere i alātau, kia ki a rāne kuariro i alātau i a ngā puhi, te manau taurang, anō te mea he pū, he pū alātau. Aho no, ka karangati atu e tae o tātau tūpuna, ka reo e ki e o kuanai, o tātau katoa. Ha te waru nei nā kau, ha reo e ki ana no kuanai, tātau i te rāne, no tātau katoa. Ka te ka whakahokia, e tātau, e ngai tarangi. Haere mai we nā pū kia nei pū. He maharana he pū pū tātara nei, whakatangitangi. No te pakuutanga mai te pū kāhinga he tangata. Ka teika mohi he pū atua kē tā rātau. Kua kore hoki he tangi he take o te pū tātara. Koe rā kia rātau he pū tātara, rā ki te pū tātara ka pawhai e he rākau he rākau. Nā kā reipera, nā kā mate rā tātau. O tātau kui, o tātau korou, a kāre he meirere. Tātau katoa, tātau tonu ka mene katoa. Nā, ka patura. Nā, ka teka pātaia, kei hea te waru. Kua kitea e maharatia kei reira. Ā, ka teka me te atu ka iuta. Ā, ka haere mai, ka takia haere tia mai i otu mo e tai. Tai mai ki mātu aiwi. Ana ka teka me tia kua, teka me tia e ngā kai hari mai o tātau i mau here here. A rā kē, kei koneki, kei puke whanake. A ka teka hoia mai e ngā meara a te morenga tonu. Ka hoia mai ki puke whanake. Me ki e au, kei o rātau maramatanga pēā, o rātau poropititanga, ka mōhi o tia e tēnei nohanga. I te pānei puke whanake, a rā koe rā, kua ki te ahoki, te ahua o maunga nui, te pawa o te ahi e ki āna hoki. A, i te mahi o tātou tūpāpaku i maunga nui. Nā te taenga mai, ka hoe maira, ka tata mai, me ki e au, i wainga nui o Petre Hema, ki puke whanake, te awane ki te wairoa, ka ki te ake. Ngā tangata o te pāra. Ko mohi o tonu e nei. Nā, kua ki te ake ko te waru tonu tete. Te ki te ngāke, kua mau i ana kākahu. Ke i ono whakaaro pēa me pērai. Kia mohi o te ake ai. Nā, he haerake ki ala tau. Nā, ko i he hoa pakang. Pēnei ana ia. Nā, he pakanga pēnei me te mani, pai atu me matei. I te pakang. Te haere tanga akera. Ka tatake. Kua mohi o tunu ake ngā o tātau kai hari ake. Ia te morenga o koiraka. Nā kā teika ka whakarerei wā rātau hoa, ka whakatā. Ka tangi ki tō rātau koroua ki a te waru. Ka mate. Ki a tātau hoki. Ka riro ia ngā puhi. Nā, te haere tanga maira. Ka tatamai. Nā me hoki atu taku kōrero, ki tāna tau ke te karanga te ākera, ko te iri papa. Ka moera i alaua. E kōrero te ana ona kōrero ahuari te tonu te ahuara, o enei tangata te tū te nunui. Ka whakaarongia e te waru, nā. Ko mohi o tonu kei te kimia kei a rātau. Ka teika hurihia wana kākahu. E tohura i te wāhi ki aia, ki tāna tauket. Ko ene tonu tāna ki etu, ho tāua mea ki a koe. E ai ngā kōrero, a ka wehi hoki tērā, ko pēnei kei pūhia koe ia. A kei mate rāne koe ia e te ope, haere maira. Te taenga mai, ka teika karangatu te tangata, nā. Haere koe irunga i te taune. Haere koe irunga te tau nei. Engari kia ta haere. Ko hau mā tēnei taha o te tau. Kei irunga, kei te mohi oho ki tātau. Ngā huarahi o te Māori reira haere irunga te tau. Aha kua hea. Kia ki te ai. Irunga i ngā hope whakaike. Nā, ka haere iho i te tau. Mātau. He kōrō atu nei au. Kei irunga mātau i te poti. O Bob Faulkner. Koe rā tō mātau mea, e titiro haere nei, e kōrero atu nei au, i tēnei hitoria.
Nā kua tai ho mātau i nāia nei.

0: te one, te takiwa e mohi o tiane e tātou e ngā tamariki, te hina hina. Kei te mohi o rā koutou, kei aku hoa, tā tātou poronga ki a pāpu, nā koutou nei i hanga, me ngā whakairo kei rungai tēnei mea nō reira, haono kei te kōreo ake, me ki. Te mana pēo tātou tūpuna kei rungai tēnei mea nā koutou nei manaaki. Ai whakanui hoki, te whakarewa ngai te poti nei i a te Waimari. Nā koe nei te poti, kōrua atu nei mātau. Nā, kei waho mai mātau te one nei. Koe rārā tōku mōhio i te wā e tamariki ana. Mātau, nā ko te hinahina. Rarohio tō pā Fokna.
1: Kāti Waihira i konei, kai kohe roretana mō tēnei rātapu. Tēnei rātapu heke mai ni rongoi anō koutou kia ia. Ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria inai nei ngā kupurongo te whenua me te ao nui.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

Rangatahi anoa i tātou i ngā take nui o te wai, hā ngai pūana ki a tātou ngā iwi taketake o tēnei whenua o te oroa whati atu ki te wai Pounamu. Hoi anora, ekare mai, tēnei wā, kamihi ki a koutou, kia ora mai tātou katoa, tūrou parea, tūrou, Hawaiki.

tumu kōrero aunoa pōnoa ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhoa kēnei. Eika makai te whakawhiti atu tātai ki te haora o te iwa. A taiho ake ka whakāturia, ka tuarihia ahau te whiti ata papaira wātu ki au i puta i tērā wiki. Kāre kore, korongo koutou i tēnei whiti ata and it's gone viral up after 9 o'clock tēnā. Ka tukuna atu ahau ki te ātea, kia tātou. Nā, kia whakawhiti kōrero tātou mō ēnei o ngā kaupapa here mo te mana, te take. Tēnā e te wi, ko Hori Chapman tēnei, tōku reo, te atea he tumu kōrero.

E aku nui, e aku rahi, e te ti, e te tā, e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangaranga maha. Ai, ko Paula Sweeney tēnei, pito te rā kirunga ki ngā mahi, pāpāho mo tēnei ata, te ātea komutura mo tēnei ata e hikamā. Mana ko ia, ai whakamāhana ke, ahau ia koutou, i o koutou nā kāinga, ki hea rānei koutou e taringa maina ki ngā hongere, iHeart Radio, whare kōrero, kamutu, nā ia rere whānui i te upoko o teika nei, me ngā kōrero whakahirahira me ngā kaupapa o te wā. Me e nei waiata, werara wātu, heoi, ka hikina iko nei. Kau e ware ware, hei te ahi ahi rā ia, ka peka mai a mana hi te hiakai ki te pāpāho i tana hōtaka o te ahi ahi, tū mai te wehi wehi. Hei a pōpō hoki mai a hau ki te ātea, kia waha atu rā i ngā tini kaupapa o te ata, tēnā e te iwi. Kei aku nui ke aku rahi, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārere.

0: Kaiaku ranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kāti hae te iwi e whai akene e u tonu ana a Winston Peters o Aotearoa tuatahi ki āna kōrero i puta i āia ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan, ara ki hoki ia ki tōna whenua ake. Huri rawa ke te iwi ki te pātai ki te minita whakawhana ke rohe, ai rānei me whai wāhi tonu te iwi Māori me o tātou mā tauranga ki ngā whakatau mo te moana me ngā hā kinikina e whai ake nei. E u ana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan, rā kia hoki atu ia ki tōna ke whenua ki haina. Kei te rere ngā kōrero mo te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te rōpū kākāriki i roto i te whare pāremata. Kia ta huri ake tātou ki a Marama Davidson, ko ia hoki te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki.
1: He māngere ia. He māngere tēnei momo kōrero ki te ato o rangapū. Kei te mōhio te nuinga o ngā tangata katoa o Aotearoa. Kei wainganui a tātou te aroha mō te tiriti, te aroha mō ngā iwi hapū ki te whakamana i te tiriti. Ko te nuinga e mōhio ana te māngere o tēnei momo kōrero, tēnei momo ki ngā toko iti, ngā pōti pia, ngā kai pōti pia e pai tēnei momo kaikiri kōrero. Engari, ko te nuinga e arohana mātou i a rātou i a tātou.
0: Kua whakaroa hia ake e te minita whakawhanake rohe e Shane Jones, te rāhui ki runga i te kohi mātaitai, i umupuia te mātā Waipatukahu me Waiheke. Nā runga no hoki te tono a Ngaitai ki Tāmaki, Ngāti Tamaterā, me Ngāti Pāua kia pērā ia. Ko tino mihi hoki e Shane Jones, te kaitiakitanga o ngā iwi o te moana o Hauraki. Nō reira ko te pātai ki aia, mena e whakai anei ia. Kia whai wāhi nui tonu te mātauranga Māori me ngā iwi Māori ki ngā whakatau e pāna ki te moana. Ahakoa te kaha o tēnei kā wanatanga ki te tāmi i a tātou me o tātou tika. Anei te whakautu a Shane Jones.
2: Te āhua nei, ka nui no atu te pakipaki, te āmene mai o te hāpori whānui, te paupautanga haeretanga o ngā huai, ngā kokota, me eratu o ngā ungunga, ka kitea, i tērā pito o te moana, ara wāinga tunu i te paringa o te tai me te timunga o te tai. Nā reira, ka re oku raruraru ki te tautoko i a rātou. Tā te mea, kei raro i te ture, e āhe ana rātou te tono mai, ki āmeningi e te karauna, wā rātou tono, nā te mea, ko e tēnā te whakaaitanga i oti i te wāia Mahuta, Maturata, Tā Rātima, me Tā Tipene, i te waikanaitanga o te kaupapa e pāna ki ngā pānga ika i raro i te pōtai o Sea Lord's Deal.
0: Hai anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta i āia, rā kua mana te kōrero i āia, i te kai arahi tuarua i Aotearoa tuatahi i a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia āta arotake hōhonu rātou i te mahi a te traipiunara o Waitangi, o rātou haipapa, ā rātou whāenga, ā rātou whakatau, he hua tonu rānei tō te mahi a te traipiunara. Kātahi anō hoki ka puta i te traipiunara, tā rātou pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga ki te whaka iwi kore i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Ā, ko tētahi o ngā kitenga, nā tēnei whāinga nei a te kāwanatanga, kua tino kinora wātū te wairua me te mauri o te whanaungatanga i Wainganui te karauna me te Māori. Anei ngā whakaaro o Shannon Halbert o te rōpū Reipa.
3: Kāre he pai i tēnei kaupapa i roto i te kāwanatanga. I rongo a hau mai ngā kura katoa o te motu. Nā reira ki te rōpū Reipa ka whakatika mātou i tērā kaupapa.
0: Hei, whakatepe ake te iwi ka huri ki te tai tokerau. Nā te maha o ngā pātara pakaru i te papa, i te taha o te moana, i te papa i roto i te moana, e takoto ana ka tau tū te tokomaha o ngā tāngata i a rātou i te roto o te ngātū, o tira i roto i te roto, i waho hoki i te roto, e mahi anei wā rātou mahi pārekareka i te raumati. Nā kona hoki ka whakatūria he rāhui inu waipiro ki taua roto. Ā, e rua tau i muri hoi te whakatūtanga mai o taua rāhui, ka whakahohia anō. Engari, hei tā ngā kai kōkiri i taua rāhui, i roto i ngā e rua nei kua haumaru ake te ahu o te roto, kua ora ake te ahu o te roto, ā kua noho kai ngā nō ki ngā mahi waka ama. Hei tā ngā māngai o tēnei kaupapa kuia ko te hua, o te tikanga Māori e kia nei, ko te rāhui. Ina ngeto ko ngā hā kinekina. E rere ana ngā mihi engari, e rere ana hoki ngā mā harahara. Rā i te whakatūtanga mai o Matt King, hei kai ako hōu, i te kapa State of Origin o New South Wales. I toa New South Wales kia Queensland, i o roto i te whakataitai State of Origin i tēnei tau, katahi ka whakatau a Laurie Daly te kai ako matua keheke iho ia. I nai nei kua piki a tana tuarua a Matt King, ki te whakakapi aki i tana tūranga hei kai ako matua i a New South Wales. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: E aku nui kei akurahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora i te reo i rangi o Wātea. Hoi anora e TV ka haere tonu ngā kōrero e pāna kia Winston Peters. Me tana huri ki te whanawhana i te pōro o te kaikiri, hei pōro tōranga pūmāna i tēnei wānei. Huri rawa ke kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi e kōrero ana mena rānei e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu te iwi Māori ki ngā whakatau mo te Moana me ngā hā kinekina e whai ake nei. E uana a Winston Peters ki āna kōrero ki te tangata no ngā kākāriki ki a Lawrence Junan. Rā kia hoki atu ia ki tōna ke whenua ki Haina. Kei te rere ngā kōrero mo te kaha kaikiri o tērā kōrero a Winston Peters ki te mema o te rōpū kākāriki i roto i te whare pāremata. Kia tahuri ake tātou ki a Marama Davidson, kuia hoki te kaiara takitaki rua i ngā kākāriki.
1: Me mihi kā tika i te tuatahi ki a Lawrence, engari ki ngā hapuri, tauiwi, huri noa i Aotearoa, me te kino ki a rātou, he kaikiri te kōrero a Winnie.